0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस में अयोध्या कांड का भाग 6। लीजिए सुनिए संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् यथा भारतं विकसित भारत दिशि अग्रेसरति तथा देशस्य युवानः शारीरिकरूपेण सुदृढाः, मानसिकरूपेण सबलाः, आत्मविश्वासेन च परिपूर्णाः भवितुमर्हन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां विकसित भारत संकल्पाभियानस्यान्तर्गतं नशा मुक्त युवाभियानस्य दृश्यश्रव्य अन्तर्जालीय माध्यमेन शुभारंभावसरे भाषमाणः प्रधानमंत्री अवदत् यत् युवानः सर्वदा मादकद्रव्येभ्यः दूरं तिष्ठेयुः, अथ स्वस्थ जीवन चर्यां च अंगीकुर्युः। असौ एतदपि अवदत् यत् अस्य अभियानस्य शुभारंभेण मादक द्रव्य दुरुपयोगस्य विरुद्धं शतसप्ताहकात्मकस्य राष्ट्रव्यापिनः जनभागीदारी इत्यस्य अभियानस्य आरंभः जातः।
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रति उपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ताः समुदायाः धातुसंज्ञाः भवति। सनादिप्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातुनिर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादिप्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्चसनादिप्रत्ययाः सन्, यङ्, यप्, आय्, इयङ् केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच्, काम्यच्, क्यङ्, क्यप्, क्विप् केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच्, णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ, प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठ धातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कं धातोः ऋङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरणप्रत्ययाः सर्वे विकरणप्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यं यत् विकरणप्रत्ययाः केवलं लकारप्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति।

0: इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रति उपसर्गपूर्वकम् इण् धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ताः समुदायाः धातुसंज्ञाः भवति। सनादिप्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातुनिर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादिप्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्चसनादिप्रत्ययाः सन्, यङ, यप, आय, इयङ केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच, काम्यच, क्यङ, क्यप, क्विप् केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच, रिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ, प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठ धातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कं धातोः ऋणिङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरणप्रत्ययाः सर्वे विकरणप्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यं यत् विकरणप्रत्ययाः केवलं लकारप्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति। इत्युक्ते प्रक्रियायां प्रथमं लकारः आगच्छति, अनन्तरं लकारमनुसृत्य विकरणप्रत्ययः लकारधातोर्मध्ये आगच्छति। विकरणप्रत्ययाः आहृत्य एकविंशतिः सन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः लकारमनुसृत्य अग्रे द्विधा विभाजिताः, लकारविकरणप्रत्ययाः तथा गणविकरणप्रत्ययाः। लकारविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानं विकरणप्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं स्यप्रत्ययः ऋड्लकारे सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। एतादृशः प्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः सन्ति ते लकारविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य दश सन्ति। गणविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानविकरणं न स्वीकुर्वन्ति, भिन्ना धातवः भिन्नान् विकरणान् स्वीकुर्वन्ति। एतादृशाः विकरणप्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः न सन्ति अपि तु धातुविशिष्टाः सन्ति ते गणविकरणप्रत्ययाः कथ्यन्ते। उदाहरणार्थं लट् लकारे सर्वे धातवः समानविकरणप्रत्ययं न स्वीकुर्वन्ति। आप् धातुः श्नु प्रत्ययं स्वीकरोति, पठ धातुः शप् प्रत्ययं स्वीकरोति। अतः श्नु शप् एते सर्वे गणविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य एकादश गणविकरणप्रत्ययाः सन्ति। केषु लकारेषु लकारविकरणप्रत्ययः आगच्छति, उत केषु गणविकरणप्रत्ययः, एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति पश्यामः। लकाराणां प्रामुख्येन विभागद्वयं कृतमस्ति। इदानीं तु एतत् स्मर्तव्यं, सार्वधातुकलकारे परे गणविकरणम् आगच्छति, अर्धधातुकलकारे परे लकारविकरणम् आगच्छति। तिङ्प्रत्ययाः प्रत्ययधकारे सर्वे तिङ्प्रत्ययाः केवलं एकेन सूत्रेण विधीयन्ते। एते अष्टादश तिङ्प्रत्ययाः। प्रथमं प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं ति, अन्तिम प्रत्ययस्य चान्तिम् अक्षरं ङ, एतयोर्योजनेन तिङ् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। एते सर्वे प्रत्ययाः धात्वाधिकारे आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। कृत्प्रत्ययाः पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये ये प्रत्ययाः विहिताः तेभ्यः सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययादेशाः एतान् विहाय अन्ये सर्वे प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाः सन्ति। धात्वाधिकारे विहिताः तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति। कृत्प्रत्ययाः सर्वदा धातोः परः एव आगच्छन्ति। यदा एते प्रत्ययाः धातुभिः सह युज्यन्ते तदा निर्मिताः शब्दाः प्रातिपदिकसंज्ञां स्वीकुर्वन्ति। अतः धातुः धन कृत्प्रत्ययः प्रातिपदिकं निष्पद्यते। कृत्प्रत्ययाः सामान्यरूपेण त्रिषु विभागेषु विभाजिताः, कृत्याः, पूर्वकृदन्ताः, उत्तरकृदन्ताश्च। कृत्याः एतेषु सप्तसु तव्यत्, तव्य, अनियर्, केलिम, एते चत्वारः प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहिताः। शेषेभ्यः त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्यः यत् ण्यत् क्यप् एकः एव प्रत्ययः धातोः परः आगच्छति। तस्य विषये प्रामुख्येन त्रयः नियमाः ज्ञातव्याः। अजन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः आगच्छति, ऋकारोपधेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति, ऋकारान्तेभ्यः च हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति। पूर्वकृदन्तेषु अस्मिन् विभागे आहत्य एकाधिकं 90 कृत्प्रत्ययाः पाठिताः। पूर्वकृदन्ते प्रायः ते सर्वे प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ये धातुभ्यः भूते वर्तमाने वा आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः रुल् यथा कारकः, पाचकः, नर्तकः इत्यादयः, तृच्, कर्त्री, दार्त्री, धात्री इत्यादि। उत्तरकृदन्ताः तृतीयाध्यायस्य तृतीय चतुर्थयोः पादयोः विहिताः सर्वे 26 प्रत्ययाः उत्तरकृदन्ते आगच्छन्ति। केचन प्रमुखा एतादृशाः तुमुन् यथा गन्तुम्, द्रष्टुम्, पठितुम् इत्यादयः, घञ् पादः, रोगः, केशः इत्यादयः, तिन् कृतिः, श्रुतिः, मतिः इत्यादयः सुप्रत्ययाः। एते 21 सुप्रत्ययाः। प्रथमप्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं सु, अन्तिमप्रत्ययस्य चान्तिमक्षरं प, एतयोर्योजनेन सुप् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। ये प्रत्ययाः विहिताः ते ण्यन्तात्, आबन्तात्, प्रातिपदिकात् च भवन्ति। एते सर्वे प्रातिपदिकेभ्यः परः आगच्छन्ति। प्रातिपदिकेन सह सुप्रत्ययस्य योजनेन पदनिर्माणं भवति। स्त्रीप्रत्ययाः विहिताः प्रत्ययाः आहत्य 10 स्त्रीलिङ्गवाचकाः एषः अस्य अर्थः। एते सर्वे प्रत्ययाः एतादृशाः येषाम् अन्ते आप् अस्ति ते आबन्ताः, यथा टाप्, चाप्, डाप्। येषाम् आदौ नी अस्ति ते नी, नीश्, नीन् भवन्ति। अकारान्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यय भवति, यथा देवदत्त, धनटाप्, देवदत्ता। यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति, यथा कौसल्य, चाप्, कौसल्या। अन् अन्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्ययः भवति, यथा सीमन्, धन्टाप्, सीमा। ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नी प्रत्ययः भवति, यथा कर्त्री, धननी, कर्त्री। बहु आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीश् प्रत्ययः भवति, यथा बहु।
1: यदि वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। लोकसभया सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्यां 33 37 यावत् वर्धयितुं विधेयकः पारितङ्गतः। राज्यसभया च लघु मध्यम उद्योग विकास विधेयकः स्वीकृतः। उपनिर्वाचने गुजरातस्य मंजलपुर आसनं भाजपेति दलेन रक्षितम्। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने कांग्रेस दलस्य विजयः। बिहारस्य बांकीपुर आसने च जनसुराज दलस्य प्रशांत किशोरः अग्रेसरः। दिल्ली न्यायालयेन महिला मल्लयुद्ध क्रीडिकानां यौन उत्पीडन प्रकरणे ब्रजभूषण शरण सिंहः दोषमुक्तः कृतः। भारते 5 लक्षाधिकैः जनैः अंगदानस्य संकल्पः गृहीतः। अंगप्रत्यारोपण संख्यायां भारतं विश्वे तृतीयं स्थानं भजते। अपि च अमेरिका ईरान च अद्य कूटनीतिक शान्ति वार्तायाः अग्रिम चरणं आयोजयिष्यतः इति संभाव्यते। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। लोकसभया सर्वोच्च न्यायालय संशोधन विधेयकः 26 पारितः। अस्य विधेयकस्य उद्देश्यं सर्वोच्च न्यायालयस्य अधिनियमे 55-29 संशोधनं विधाय उच्चतम न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 वर्धयित्वा 37 यावत् करणीया इत्यस्ति। अस्मिन्नेव वर्षे मई मासे राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सर्वोच्च न्यायालयस्य न्यायाधीशानां संख्या 33 इत्यतः 37 यावद् वर्धयितुं कश्चन अध्यादेशः प्रख्यापितः। केन्द्रीय विधि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवालः विधेयकम् उपस्थापितवान्। मेघवालः प्रावोचत् यत् सर्वोच्च न्यायालये प्रतिलंबितानां प्रकरणानां वर्धमान संख्यां निध्याय सहैव न्याय व्यवस्थां च दृढीकर्तुम् एषः विधेयकः आनीतः। ततः परं लोकसभा श्वः प्रातः 11 यावत् स्थगिता। राज्यसभया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास संशोधन विधेयक 26,000 पारितंगत। सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यम विकास अधिनियमे 26,000 अग्रिम संशोधनम् अस्य विधेयकस्य उद्देश्यम्।

वर्तते, येन धनपरिशोधनविलम्बनस्य समाधानम् अथ च विवादनिवारणप्रक्रियायाः सरलीकरणं कर्तुं शक्येत। विधेयकस्यानुसारं प्रत्येककेन्द्रियसार्वजनिकक्षेत्रसंस्थया सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमेभ्यः क्रीतवस्तूनां सेवानां वा सर्वाणि प्रदेयकानि ट्रेड् रिसीवेबल्स् डिस्कौण्टिङ्ग् सिस्टम् इत्यस्मिन् मञ्चे एव परिशोधनीयानि भविष्यन्ति। विधेयके प्रावधानमस्ति यत् विवादस्थले यदि मध्यस्थता विफला भवेत् तर्हि मध्यस्थता समाप्तेः दिनाङ्कात् 30 दिनाभ्यन्तरे एव पञ्चायत् प्रक्रियायै प्रेषणम् अनिवार्यं भविष्यति। अनेनैव सः पक्षप्रतिपक्षयोः कथनानां पूर्तितः 90 दिनाभ्यन्तरे निर्णयः दातव्यः। विधेयके एतदपि उक्तं यत् यदि किञ्चित् प्रकरणं 6 मासाधिककालात् प्रतिलम्बितमस्ति तर्हि निर्णीतराशेः न्यूनातिन्यूनं 50% भागः आपूर्तिकर्त्रे अवश्यं प्रदातव्यः। इतः परं सदनस्य कार्याचरणं तावत् प्रातः 11 वादनं यावत् स्थगितीकृतम्। गुजरातस्य वडोदराजनपदस्य मञ्जलपुरविधानसभासनस्य उपनिर्वाचने भारतीयजनतादलस्य प्रत्याशी सतेन्द्रभाई पटेलः काङ्ग्रेस्दलस्य बिकाभाई रबारीं 30,000+ मतैः पराजित्य विजयम् आसनं सुरक्षितम् अकरोत्। अत्रान्तरे बिहारस्य बांकीपुरक्षेत्रे जनसुराजदलस्य प्रत्याशी प्रशान्तकिशोरः अग्रे वर्तते। मध्यप्रदेशस्य दतिया आसने च कांग्रेस प्रत्याशी घनश्यामसिंहः अग्रसरत्वं भजते। एतेषां त्रयाणामपि क्षेत्राणां कृते मतदानं विगतमासस्य 30 दिनाङ्के समजायत। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ आन् ए आई आर् चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। देहल्याः राउस् एवेन्यू न्यायालयेन अद्य साक्ष्याभावात् भारतीयमल्लयुद्धसङ्घस्य पूर्वप्रमुखः व्रजभूषणशरणसिंहः तत्कालीनः सचिवः विनोद तोमरः च यौन शोषणप्रकरणे दोषमुक्तौ कृतौ। इदं प्रकरणं तावत् श्रीसिंहस्य सङ्घप्रमुखकार्यालये विश्वक्रीडाप्रतियोगितायाः पदकविजेत्र्या विनेश फोगाट् वर्यायाः नेतृत्वे महिलामल्लैः पञ्जीकृतेन प्रथमसूचनाप्रतिवेदनेन सह सम्बद्धम् आसीत्। अस्य प्रकरणस्य सम्बन्धः 23-2000 एप्रिल् मे मासाभ्याम् अस्ति यदा राष्ट्रियराजधान्यां जन्तर्मन्तरस्थाने महिलामल्लक्रीडिकाः श्रीसिंहस्य उपरि महिलामल्लानां यौनशोषणस्य आरोपं कुर्वन्त्यः विरोधप्रदर्शनम् अकुर्वन्। ओडिशाराज्ये नदीनां जलस्तरस्य अपचयेन जलौघस्थितिः निरन्तरम् अनुकूला दृश्यते। जलाशयप्रवाहस्य ह्रासं दृष्ट्वा हीराकुण्डबन्धप्राधिकारिभिः जलस्य निष्कासनं न्यूनीकृतम्। पुनर्निर्माणकार्यैः सह राज्यसर्वकारेण क्षतिग्रस्तगृहाणां सस्यहानेः च कृते वित्तीयसाहाय्यस्य घोषणा विहिता। राज्यसर्वकारेण जलौघक्षतेः विस्तृतमूल्याङ्कनमपि प्रारब्धम्। येषां कुटुम्बीनां गृहाणि पूर्णतः नष्टीभूतानि तेभ्यः 20,000+ यावत् वित्तीयसाहाय्यं घोषितम्। अनेनैव सह आंशिकक्षतिग्रस्तगृहाणाम् अथ च सस्यहानेः कृते अपि क्षतिपूर्तिः उद्घोषिता अस्ति। उज्बेकिस्तान् गणराज्यस्य विदेशमन्त्री सैदोव् बख्तियार् ओरिलोविच् इत्येषः राष्ट्रपतिभवने राष्ट्रपतिना द्रौपदी मुर्मू इत्यनया सह अमिलत्। ओरिलोविच् इत्येतस्य तस्य प्रतिनिधिमण्डलस्य च राष्ट्रपतिभवने स्वागतं कुर्वति। राष्ट्रपतिः अवोचत् यत् भारत उज्बेकिस्तानयोर्मध्ये गभीराः ऐतिहासिकाः सांस्कृतिकाः सभ्यतागताः च सम्बन्धाः सन्ति।

राष्ट्रपतिः सहर्षम् उक्तवती यत् उज्बेकिस्तानस्य 3,000+ अधिकारिणः वृत्तिभोगिनः छात्राश्च भारतीयप्राविधिक आर्थिकसहयोगकार्यक्रमैः प्रशिक्षणपाठ्यक्रमैश्च अन्यैः छात्रवृत्तिकार्यक्रमैः लाभम् अवाप्नुवन्। अमेरिकाराष्ट्रपतिना डोनाल्ड् ट्रम्प् इत्यनेन उक्तं यत् मध्यस्थैः सह ईरान् देशस्य वार्ता अद्य भविष्यति। सौदी अरब UAE कतारदेशानां कूटनीतिकहस्तक्षेपेण तेन ईरानस्य उपरि नियोजितं महदाक्रमणं स्थगितम्। भारतदेशेन 23,000+ वर्षे डिजिटल् प्रतिज्ञामञ्चस्य आरम्भात् परं 3 वर्षेषु 5,00,000+ आधारसत्यापिताः अङ्गदानसङ्कल्पाः स्वायत्तीकृताः। नवदिल्ल्यां 16 भारतीय अङ्गदानदिवसावसरे भाषमाणा केन्द्रीयस्वास्थ्यपरिवारकल्याणराज्यमन्त्री अनुप्रिया पटेलः अद्य प्रावोचत् यत् गतेषु 12 वर्षेषु भारते अङ्गप्रत्यारोपाणां सङ्ख्या वर्धयित्वा 20,000+ संवृत्ता। तेलङ्गानायाः हैदराबादस्थले श्वः ब्रिक्स् भ्रष्टाचारविरोधिकार्यदलस्य सहैव सम्पत्ति पुनर्प्राप्तेः ब्रिक्स् एक्स्पोर्ट् नेट्वर्क् इत्यस्य द्वितीयम् उपवेशनं प्रारप्स्यते इति वार्ताः।

इयम् आकाशवाणी दिल्ली संस्कृत सौरभम् कार्यक्रमे सम्प्रति श्रूयन्ताम् संस्कृत व्याकरणे प्रत्ययः विषये वार्ता वार्ताकर्त्री अस्ति दिल्लीस्थ दिल्ली विश्वविद्यालयस्य दौलतराम महाविद्यालयस्य डॉक्टर कामना विमलः। अद्य अहम् संस्कृत व्याकरणस्य मूलांगम् प्रत्ययम् विस्तरेण व्याख्यास्यामि। प्रत्ययः पदम् प्रति उपसर्ग पूर्वकम् इण धातोः भावकरणादौ यथायथम् अच् प्रत्यये निष्पन्नः। सर्वे प्रत्ययाः धातोः अथवा प्रातिपदिकात् परः आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे प्रत्ययाः मूलरूपेण द्विधा विभाजिताः। धातुविहिताः प्रत्ययाः चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, विकरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, कृत्प्रत्ययाश्च। प्रातिपदिकेभ्य विहिताः प्रत्ययाः अपि चतुर्विधाः सनादिप्रत्ययाः, सुप्रत्ययाः, स्त्रीप्रत्ययाः, तद्धितप्रत्ययाश्च। इदानीं क्रमेण पश्यामः एतान्। सर्वप्रथमं तु धातुः विहिताः प्रत्ययेषु सनादिप्रत्ययाः सनाद्यान्ताः समुदायाः धातुसंज्ञाः भवति। सनादिप्रत्ययः योजनेन सर्वदा धातुनिर्माणं भवति। सर्वे सनाद्यन्ताः शब्दाः धातुसंज्ञां प्राप्नुवन्ति। एकादश सनादिप्रत्ययाः सूत्रपाठे दत्ताः। क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः वार्तिकेन दत्तः। सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप् वा वक्तव्यः। एतेषु पञ्चसनादिप्रत्ययाः सन्, यङ्, यप्, आय, इयङ् केवलं धातुभ्यः आगच्छन्ति। पञ्च, क्यच्, काम्यच्, क्यङ्, क्यप्, क्विप् केवलं प्रातिपदिकेभ्यः। शेषौ द्वौ णिच्, णिञ्च धातुभ्यो अपि विहितौ, प्रातिपदिकेभ्यो अपि विहितौ। सनद्यन्ताः एतेषां सर्वेषां प्रत्ययानां विशिष्टाः अर्थाः सन्ति। अत्र कानिचन उदाहरणानि दीयन्ते। सन् पठधातोः सन् प्रत्यये पिपठिषति रूपं निष्पद्यते। कं धातोः ऋङ् प्रत्यये कामयते इत्यादयः रूपाणि निष्पद्यन्ते। विकरणप्रत्ययाः सर्वे विकरणप्रत्ययाः केवलं धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः धातोः परः कदा आगच्छन्ति? एतत् सर्वदा स्मर्तव्यं यत् विकरणप्रत्ययाः केवलं लकारप्रत्यये परे सत्येव आगच्छन्ति। इत्युक्ते प्रक्रियायां प्रथमं लकारः आगच्छति, अनन्तरं लकारमनुसृत्य विकरणप्रत्ययः लकारधातोर्मध्ये आगच्छति। विकरणप्रत्ययाः आहृत्य एकविंशतिः सन्ति। एते विकरणप्रत्ययाः लकारमनुसृत्य अग्रे द्विधा विभाजिताः, लकारविकरणप्रत्ययाः तथा गणविकरणप्रत्ययाः। लकारविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानं विकरणप्रत्ययं स्वीकुर्वन्ति। उदाहरणार्थं स्य प्रत्ययः ऋड् लकारे सर्वेभ्यः धातुभ्यः विधीयते। एतादृशः प्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः सन्ति ते लकारविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य दश सन्ति। गणविकरणप्रत्ययाः केषुचन लकारेषु सर्वे धातवः समानविकरणं न स्वीकुर्वन्ति, भिन्ना धातवः भिन्नान् विकरणान् स्वीकुर्वन्ति। एतादृशाः विकरणप्रत्ययाः ये लकारविशिष्टाः न सन्ति अपि तु धातुविशिष्टाः सन्ति ते गणविकरणप्रत्ययाः कथ्यन्ते। उदाहरणार्थं लट् लकारे सर्वे धातवः समानविकरणप्रत्ययं न स्वीकुर्वन्ति। आप् धातुः श्नु प्रत्ययं स्वीकरोति, पठ् धातुः शप् प्रत्ययं स्वीकरोति। अतः श्नु, शप् एते सर्वे गणविकरणप्रत्ययाः। एते आहत्य एकादश गणविकरणप्रत्ययाः सन्ति। केषु लकारेषु लकारविकरणप्रत्ययः आगच्छति, उत केषु गणविकरणप्रत्ययः, एतत् कथं ज्ञातव्यम् इति पश्यामः। लकाराणां प्रामुख्य

विभागद्वयं कृतमस्ति। इदानीं तु एतत् स्मर्तव्यं, सार्वधातुकलकारे परे गणविकिरणम् आगच्छति, अर्धधातुकलकारे परे लकारविकिरणम् आगच्छति। तिङ्प्रत्ययाः, प्रत्ययाधिकारे सर्वे तिङ्प्रत्ययाः केवलम् एकेन सूत्रेण विधीयन्ते। एते अष्टादश तिङ्प्रत्ययाः। प्रथमं प्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं ति, अन्तिमप्रत्ययस्य चान्तिम् अक्षरं ङ, एतयोर्योजनेन तिङ्शब्दस्य निर्माणं कृतम्। एते सर्वे प्रत्ययाः धात्वाधिकारे आगच्छन्ति, अतः एते सर्वे धातुभ्यः परः आगच्छन्ति। कृत् प्रत्ययाः, पाणिनेः अष्टाध्याय्यां तृतीयाध्याये ये प्रत्ययाः विहिताः तेभ्यः सनादिप्रत्ययाः, विकिरणप्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययाः, तिङ्प्रत्ययादेशाः, एतान् विहाय अन्ये सर्वे प्रत्ययाः कृत्प्रत्ययाः सन्ति। धात्वाधिकारे विहिताः तिङ्भिन्नाः प्रत्ययाः कृत्संज्ञकाः भवन्ति। कृत्प्रत्ययाः सर्वदा धातोः परः एव आगच्छन्ति। यदा एते प्रत्ययाः धातुभिः सह युज्यन्ते, तदा निर्मिताः शब्दाः प्रातिपदिकसंज्ञां स्वीकुर्वन्ति। अतः धातुः धन कृत्प्रत्ययः प्रातिपदिकं निष्पद्यते। कृत्प्रत्ययाः सामान्यरूपेण त्रिषु विभागेषु विभाजिताः, कृत्याः, पूर्वकृदन्ताः, उत्तरकृदन्ताश्च। कृत्याः एतेषु सप्तसु तव्यत्, तव्य, अनियर्, केलिम, एते चत्वारः प्रत्ययाः सर्वेभ्यः धातुभ्यः विहिताः। शेषेभ्यः त्रिभ्यः प्रत्ययेभ्यः यत्, ण्यत्, त्यक् एकः एव प्रत्ययः धातोः परः आगच्छति। तस्य विषये प्रामुख्येन त्रयः नियमाः ज्ञातव्याः। अजन्तेभ्यः धातुभ्यः यत् प्रत्ययः आगच्छति, ऋकारोपधेभ्यः धातुभ्यः क्यप् प्रत्ययः भवति, ऋकारान्तेभ्यः च हलन्तेभ्यः धातुभ्यः ण्यत् प्रत्ययः भवति। पूर्वकृदन्तेषु अस्मिन् विभागे आहत्य एकाधिकं नवति कृत्प्रत्ययाः पाठिताः। पूर्वकृदन्ते प्रायः ते सर्वे प्रत्ययाः विहिताः सन्ति ये धातुभ्यः भूते, वर्तमाने वा आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः ऋल्, यथा कारकः, पाचकः, नर्तकः इत्यादयः, तृच्, कर्त्री, दार्त्री, धात्री इत्यादि। उत्तरकृदन्ताः तृतीयाध्यायस्य तृतीय चतुर्थयोः पादयोः विहिताः सर्वे षड्विंशतिः प्रत्ययाः उत्तरकृदन्ते आगच्छन्ति। केचन प्रमुखाः एतादृशाः तुमन्, यथा गन्तुम्, द्रष्टुम्, पठितुम् इत्यादयः, घञ्, पादः, रोगः, केशः इत्यादयः, तिन्, कृतिः, श्रुतिः, मतिः इत्यादयः सुप्रत्ययाः। एते एकविंशतिः सुप्रत्ययाः। प्रथमप्रत्ययस्य प्रथमाक्षरं सु, अन्तिमप्रत्ययस्य चान्तिमक्षरं प, एतयोर्योजनेन सुप् शब्दस्य निर्माणं कृतम्। ये प्रत्ययाः विहिताः ते ण्यन्तात्, आबन्तात्, प्रातिपदिकात् च भवन्ति। एते सर्वे प्रातिपदिकेभ्यः परः आगच्छन्ति। प्रातिपदिकेन सह सुप्रत्ययस्य योजनेन पदनिर्माणं भवति। स्त्रीप्रत्ययाः विहिताः प्रत्ययाः आहत्य दश स्त्रीलिङ्गवाचकाः एषः अस्य अर्थः। एते सर्वे प्रत्ययाः एतादृशाः येषाम् अन्ते आप् अस्ति ते आबन्ताः, यथा टाप्, चाप्, डाप्। येषाम् आदौ ङी अस्ति ते नीप्, नीष्, नीन् भवन्ति। अकारान्तात् प्रातिपदिकात् टाप् प्रत्यय भवति, यथा देवदत्त, धनटाप्, देवदत्ता। यङन्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियां चाप् प्रत्ययः भवति, यथा कौसल्य, चाप्, कौसल्या। अन् अन्तात् प्रातिपदिकात् डाप् प्रत्ययः भवति, यथा सीमन्, धन्टाप्, सीमा। ऋकारान्तेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीप् प्रत्ययः भवति, यथा कर्त्री, धननीप्, कर्त्री। बहु आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीष् प्रत्ययः भवति, यथा बहु, धननीष्, बहवी। शारङ्गरव आदिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः नीम् प्रत्ययः भवति, शारङ्गरव, धननीम्, शारङ्गरवी। उकारान्तात् प्रातिपदिकात् स्त्रियाम् ऊङ् प्रत्ययः भवति, कुरु, धन ऊङ्, कुरु। ञ्ययन्तात् प्रातिपदिकात् श्व प्रत्ययः भवति, यथा गार्ग्य, धन, फ, गार्ग्यायणी। पुनः तद्धित् प्रत्ययाः। तद्धिताधिकारः प्रत्ययास् अधिकारस्य महत्तमः अधिकारः अस्ति। अस्मिन् अधिकारे आहत्य 200+180 तद्धित् प्रत्ययाः पाठिताः। एते सर्वे प्रत्ययाः विशिष्टेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भिन्नेषु अर्थेषु आगच्छन्ति। कस्मात् प्रातिपदिकात् कस्मिन् अर्थे कः तद्धित् प्रत्ययः कस्यां स्थितौ आगच्छन्ति, एतत् सर्वं तद्धिताधिकारे तद्भिः सूत्रैः स्पष्टीभवति। तद्धित् प्रत्ययानां प्रामुख्येन पञ्च विभागाः सन्ति। प्रत्येकस्य विभागस्य एकः मुख्यः प्रत्ययः अस्ति, यः महोत्सर्गः नाम्ना अपि ज्ञायते। प्रत्येकस्मिन् विभागे एतं महोत्सर्गं विहाय अन्येपि अनेके प्रत्ययाः अस्य महोत्सर्गस्य अपवादरूपेण दत्ताः सन्ति। एते पञ्च विभागाः एतादृशाः: प्राग्दिव्यति,
द्वितीयः अण् चतुर्चत्वारिंशत् अर्थाः दत्ताः सन्ति अत्र। एते सर्वे प्राग्दिव्यतीयाः अर्थाः नाम्ना ज्ञायन्ते। एतेषु सर्वेषु अर्थेषु अणादयः प्रत्ययाः भवन्ति, यथा अपत्यम् अस्मिन् अर्थे कुरोः अपत्यम् कुरुधन् अण् कौरवः, प्राग्वहतीयः ठगदकारः प्रामुख्येन।